0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Lep dan želim, Igor Kukovec z vami v tele sredi 13. Ko gremo mi z odlično glasbo 80-ih naprej. Tole je Sinead O'Connor in Nothing Compares to You.

0: Radio 1, 80.
1: Odpremo okna in pozdravijo me ptički in toplo sonce. Ej, pomlad, lepo je, da si nazaj.
0: Pomlad. In samo tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1, 80.